cei de acolo cu sana voi ne și mă recoi. Corona, se zâmbesc ca de arândă în cea mire pionet. 지금 어디 보지?